papa wa prebo muta senida swani na basama ni panyana dia prata mama ni dasu e kama no do shamwa kwa mami let's be a matter nyankopon e

0: Nuncia abo Ghana adesimama yama ubi pia do mama kwa ba mfamilia plan B waha ane nai achiripo numu akasafidia so ne aye da aye ukuo da kita wansabo sumenane da toso dinu emyenu wafimpi myenu na dienu nsiemo ane ede ye nyumile brasu zemo hitwe guo maimu fitie po ya toye atifidu mantamu ni mantamu waka Semu fatna ze wasamu krojin emu ada hona ze hina muzo no ya trasa nyumne yebunu toto de basum wa sania ya je communion wasore etemo na anyumre yin semno ne ye edim tintimano ebi enese
1: abusia nyumre yi ubatu wa wasum sa enei anya yebra wakasa edima npp amanyukuno awo tema central yebra richard enin wakasa chese enei no ehube hiya se state of emergency abinding zegwa kwemo na etumia buwama galansia ne neku ayadini ewo mankronkro gana hano ezu ebetumi atie
0: mampeni yebra jono dramani mahamad ya tujua chese abainsa asia hudu wako di binu msamu wano nei abanwe jini na
1: yebra ken anka neno we kran wo ye ken ni ufuri ata kane no na wo no na ye oman no ne ye sika semo wo hwaso edima yeye na wo kopia mu e wo bi manso ne United States embrebra me no ka se ne ne nsem no ne ayede ne pa ya se omra ha na ye mfa temu emu no si chai anya so de meba ha de se ne no kran no oyibru nsem jemu ani Ghana esi ha no nse ya One way ya nyamia mpata, wube ibrun samjemu, nenei, weja wa mankrunkrun gana, ashe. Wase wope, chese, biaye, United States hono. Wabese, watina huwa afebo, enuna mso, ame mprimpla minu kase, inijaji ya hudwa mwono. Wama kasa bibri, na, yewra Kevin, wayotete, ene, yejume dia, yatu nidize mko zonse mno. Wabaha, abe kasa bibri, afa mwono.
0: Reverend Michael Yao Banson, jasema tujua chilese, se ya jejin kwa dasuo, na mpumpini suono, ya na mpepi eno ujijine brusu, na chilese ni tumia ni debrusu wabe huono, na niyama woyeno, sebiyo ense emfata.
1: Ebusia ensemwei, eni ensempi nwa, ana sima edu ya saye diye nimi enu ya numbe nu ya sinkunya, Yade eba abe sumwa na woko to Se enya buwa krama wosi ya pasu Nisisi no Wobimu ejeyi

did ya oya ya na untimu ze ukuru eh na nimu asesere nimu afefefe aso asere asere eh oya ba yesterday ukuru adi aze dia obe ya obe so be wie na nimu asere asere ya ta bo bo bo adi aze ya tuna se na ye ukoda abusia embre bre gozi se no du be bo no no ya bon mu deze ma o kasa de wiya e dia ba mfo se ma wona de ba twa zo ya chira dwe na yesu ya de